Oh, je za laufu, komat pro të kuku të ka. Aha, yeah. Bere ku qlo kë country. Masë në spodobit, mos në veni. Po të zhelje, po.